0: Da ønsker jeg velkommen til en ny sesong av Jabbing om jobb, og i denne første episoden har jeg fått besøk i studio av en som jeg kanskje først og fremst forbinder med å være en rasende dyktig fotograf, men som vi skal lære ha en lang fartstid og i klesbransjen. Velkommen til deg, Christer Lunde Solberg.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Ja, vi får nå starte da og spørre om du har hatt en god sommer.
1: Veldig god sommer. Det er første gang på flere år at vi faktisk har kunnet ha fire uker sammenhengende med familien. Jeg satt og regnet på, det var vel 6 år siden sist jeg hadde med t-skjorta, så det sier jo litt om hva slags vær vi har hatt, og hvordan det har opplevd så hatt over 30 grader i stuen i noen uker i sommeren. Det har vært deilig.
0: Ja, og da trenger ikke en å reise til sydligere strøk heller, kanskje?
1: På ingen måte. Dette her er paradiset for meg i hvert fall. Ja. Så her er det ingen behov for sydligere breddegrader, i hvert fall enn så lenge.
0: Og som fotograf så har det vel blitt litt nye bilder til familiealbumet også, kanskje?
1: Det, ja, artig du sier det. Det er jo stort sett kona som er flink til å ta disse bildene i familien, da. Så, men noe blir jo i løpet av en sommer.
0: Ja. Jeg vet ikke hvor det er med deg. Når jeg sier familiealbum, så har jo dette endret seg litt siden vi vokste opp. Det. Da var det jo å framkalle bilder og fysisk liminialbum. Min store... Hva skal jeg si, dårlig samvittighet er jo alle disse bilder som bare blir liggende og aldri blir tatt igjen. Hvordan er det med deg som fotograf? Gjør du noe mer ut av det, eller blir det liggende på en mappe på PC-en?
1: Nei, vi har egentlig familiealbum som vi deler med, altså det er jo digitalt, men vi har album hvor hele slekta, både min del av familien og min kones del av familien er med. Så der deles det hyppige oppdateringer med aktivitetsbilder og poserte bilder for den saks skyld. Ja. Jeg tror sist vi så det, så var vi nærmere 3000 bilder inne på det albumet, så besteforeldre og tanter og onkler har noe å se på. Hvor godt er det?
0: Ja. Som sikkert de fleste som hører på her nå, så er det østlandsdialekt. Du er jo fra Lørenskog opprinnelig, og så forstår jeg mesteparten av livet. Det har du kanskje levd i Oslo, i hovedstaden.
1: Ja, totalt så ble det flere år i Oslo enn det ble på Lørenskog. Jeg flyttet hjemmefra i begynnelsen av 20-årene, og vi flyttet hit i 2021, så håper jeg at den neste største bolken skal tilbringes her.
0: Ja. For du fann deg ei stryende jente etter hvert, og hvis jeg har forstått det rett, så var du kanskje den ivrigaste på å flytte her til Stryen.
1: Det er riktig. Jeg begynte å jobbe for Ricovero i 2007, og opplevelsen min med Stryen var rett og slett bare at søvnkvaliteten økte. Det var deilig å komme de første gangene over Strynefjellet og bare kjenne at pulsen ble annerledes. Det ble et roligere tempo, det var en natur som tiltrakk meg, det var mennesker som tiltrakk meg. Så ja, det er helt riktig, selv om man fant en stryning, så var det ikke gitt at vi skulle automatisk flytte hit. Det tok noen år med overtalelse før vi kom så langt.
0: Så du måtte faktisk overtale strynejenta til å flytte hjem igjen?
1: Faktisk, ja. Det kom med barn nummer to, og når for eldste man da skulle begynne på skolen og i første klasse, så måtte vi ta et valg, og da var hun faktisk ikke lenger vond å be, altså. Men jeg tror ikke det hadde skjedd noen dager før, for å si det sånn. Det var på riktig tidspunkt for alle.
0: Du nevner Ricovero. Betyr det at du hadde en link gjennom jobben til Nordfjord før du møtte din utkårede?
1: Det er helt riktig. Hun jobbet også for Ricovero, så jeg har jo egentlig Ricovero å takke for veldig mye. Ricovero-jobben var egentlig litt sånn tilfellig. Jeg jobbet i bank før dette her, på Grefsen-kontoret for DNB. Kundemøte som blir avlyst. Og takket være det kundemøtet som ble avlyst, så kunne jeg gå inn på det som da heter Stepstones, eller heter Finn, husker jeg ikke. Og der så jeg tilfeldigvis en søknad, eller en stillingsannonse for Ricovero, som den hadde faktisk gått ut. Og så hadde jeg en venninne av meg som jobbet da som butikksjef på Ricovero på CC Vest, som jeg ringte til, og hun klarte å ringe og få meg et intervju som gjorde at jeg fikk jobb på Ricovero. Og sånn ble det straff min kone, og nå sitter jeg her. Så jeg har han kunden, jeg vet ikke hvem han er, men han kunden som avlyste det møtet, han har jeg masse å takke for.
0: Ja. Hva type jobb hadde du, Erik Overo?
1: Jeg var det som heter han, altså reisende selger. Jeg hadde et geografisk ansvar som strakk seg fra Stavanger i Rogaland, og hele Sørlandskysten og alle innlandskommunene var mitt ansvar, og så hadde jeg en kollega som da tok for seg Haugesund og hele kysten og nordover.
0: Så da er den rundt i butikkene og selger inn nye riktig, kolleksjoner? Ja.
1: min oppgave var å selge inn kolleksjoner på, vi hadde 4 kolleksjoner i året som vi skulle selge inn, og så var det å reise rundt i butikken og besøke og holde kundeaktiviteten oppe, få suppleringer inn og besøke og sørge for at alle var fornøyde med profilering og få varene fram i butikk og følge opp sånn, så lære masse opplæring ansatte. Konfeksjon ikke det enkleste for den oppvoksende slekt å selge. Der var det mye nervositet, så jeg vet ikke hvor mange dresskurs jeg har hatt for unge spirende tenåringer og tidlig 20 års gamle mennesker som skal selge sitt første jakkesett. Det tok litt tid å få innprentet hos enkelte, men når jeg ser på dresssalget vi fikk til, så tror jeg vi gjorde en god jobb på opplæring på det. Altså. Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det med deg, men hver gang det nærmer seg 17. mai og kanskje juleøktida, da det å prøve å hukse denne slipsknuten. Den sitter kanskje hos deg?
1: Den sitter hos meg. Jeg har jobbet en liten periode på Ferne Jacobsen, og da hadde vi losjen, altså frimurerlosjen, lå omtrent vegg i vegg med oss, og hver, jeg husker ikke om det var tirsdag eller hver onsdag, hvor det var møte, da måtte vi stå klare. Og da kom gutta og mennene, for den saks skyld, i snippkjole, med sløyfer, som vi da måtte knyte på låret, og den lærte vi fort, altså, ja. Sånn at vi kunne knyte og feste, sånn at gutta kunne gå i losjen og se ut sånn som man skulle det. Så slips og sløyfknuter, det har man i, det har jeg kjent fortsatt, at det sitter i ryggmargen, etter å ha gjort det x antall, sikkert 1000 ganger.
0: Er du yrkesskadet i hermetegn, og går mye i dress?
1: Nei, helst ikke.
0: Helst ikke?
1: Nei, jeg har gått såpass mye i det, at nå, og så begynner man å bli såpass gammel at det har gått med strikk i livet, har jeg funnet ut. Så akkurat det er ikke noe jeg gjør mye, for å si det på den måten, per i dag. Og godt er det. Det er deilig å ha egentlig et liv i Stryn hvor det er, som du sier, det er høytidene. Mm. Og så får det heller være litt mer stas, og man føler seg litt mer pyntet når man gjør det på de gangene, at man blir vant til det.
0: Mm. Ja, du nevnte bank, og hva bakgrunn har du når det gjelder utdanning?
1: Du, jeg en halvstudert røver, som det heter i gamle dager. Jeg er russ 93, og da begynte jeg, kom rett inn, hjemme at jeg har disse kneproblemene mine, så var det ingen militære som ville ha meg. Så jeg begynte rett på BI Sandvika, som det heter, på siviløkonomstudiet. Og går vel på egentlig litt sånn klassisk smell. Man har, altså jeg sklei vel gjennom ungdomsskolen og videregående alt for lett egentlig, og hadde ikke fått innprentet meg noe som helst av studie, holdt jeg på å si, vaner. Og det å møte da opp som 18-åring og omtrent ukyssa fra Lørnskog på dette voldsomme, vi var 330 stykker i klassen, snittalderen i klassen vår, da jeg begynte var 24 år. Så det var ikke et miljø jeg fant meg spesielt godt til rette i, og det ble en veldig bratt bakke oppover og skulle lære seg å komme inn i det. Første klasse gikk greit, andre klasse gikk greit, tredje klasse ble vanskelig, og da fikk jeg samtidig parallelt med dette her, da, sånn man gjorde da jeg vokste opp, man jobbet ved siden av. Og der traff jeg en sjef som het Øystein Karlsen, som var, dette var på Matchbutikk på Strømmen Storsenter. Han var en gammel ringrev fra Dressmannssystemet, en av de beste selgere jeg noensinne har møtt. Så det var jo en ære å få lov å gå og jobbe sammen med han, og han skjønte vel kanskje at jeg var litt, hadde mer problemer på skolen enn det jeg tørte innrømme for meg selv, så han tok meg mer og mer under sine vinger, og på mange måter dessverre så ble jo det som ble greia da, at jeg begynte å jobbe mer og mer der, og etter hvert droppet helt ut av skolen. Jeg prøvde meg igjen å ta opp igjen en del fag og skrive fagoppgaven min, eller eksamensoppgaven, fjerdeklasseoppgaven senere, men det strandet også, altså, på grunn av dårlige rutiner, rett og slett.
0: Ja, dessverre, sier du. Har det vært litt sånn sorg i livet, at du ikke har hatt en formell utdanning i botten, eller?
1: Jeg oppdaget det. Nei, det kan jeg ikke si. Jeg tror nok yrkesvalget mitt har jo blitt mer, det har jo ikke vært noen karriereplan. Det har jo blitt litt mer til mens man har gått. Men det som jeg har oppdaget nå når jeg har tatt studier i voksen alder, det er jo hvor godt jeg trives med det. Og jeg synes jo det er litt, kanskje litt vondt å tenke tilbake igjen på at man da hadde 4 år hvor man bare kunne prioritert det. hvis man hadde hatt ro i sjela og kommet inn i et miljø som, som faktisk gjorde at det fungerte. Så for jeg digger jo. Det har jo vært et alldeles privilegie, selv holdt jeg på å si situasjonen tatt i betraktning, å kunne få lov å studere i voksen alder. Så det har vært ordentlig, ordentlig moro.
0: Ja, for du ble jo rett og slett tvungen til å tenke litt nytt i voksen alder.
1: Det er riktig.
0: På grunn av det du nevnte med kneproblem.
1: Ja. Ja. Jeg har genetisk sekundavare, for å si det sånn. Jeg har dårlig knær fra, genetisk, rett og slett. Med to kneskåler som hopper ut av ledd, hvis ikke jeg veldig forsiktig med hvordan jeg går. Dette har vært et tiltagende problem. Jeg har kunnet fungere, jeg altså. Men mye av årsaken til at jeg sluttet for ikke å være, handlet jo om at knærne mine ble såpass dårlige at de ble. Og da var veien ut til det som heter arbeidsavklaringspenger ganske kort, dessverre. Men da skjønte jeg jo at her måtte jeg jo gjøre et valg og en innsats. Så da ble det studier i, først i form av fotostudier på noe som heter Biller Nordic, som var ekstremt morsomt. Masse praktiske oppgaver, fantastisk flinke forelesere. Det var riktig nok bare 60 poeng, men det ga jo mersmak. Mye av årsaken til at jeg ønsket å studere foto handlet om at kona mi begynte å jobbe i en klesbutikk og fikk ansvaret for å bygge opp nettbutikken deres. Og så begynte jeg å ta litt bilder bare på hobbybasis for dem, og så fikk jeg aldri farvene til å bli riktige. Jeg fikk aldri strukturen i stoffet til å skinne. Så det var den der nerdebiten med meg da, som tenkte at dette her må jeg faktisk prøve å få lært meg. Og det gikk jo bra. Kjempemorsomt studie. Det gjorde jeg før vi flyttet hit, og så flyttet vi hit, og så møtte jeg NAV i Stryn, som er utrolig positive mennesker. Kjempegod oppfølging derfra. Og da ble vi enige om at jeg skulle gå på et nytt studie, og da ble det digital markedsføring. Det gikk da deltid over 2 år. Så igjen, å få lov i voksen alder å sette seg inn i noe helt nytt, og det er jo en gammel nerd i meg, altså, som gjør at du får, og dette her er jo to fag som kombinerer både kanskje en estetisk følelse, en kreativ følelse, men også en nerdefølelse når det kommer til tall og statistikk og analys og den type ting.
0: Ja, kanskje du kan forklare litt nærmere hva som ligger i digital markedsføring som du, det siste du tok.
1: Digital markedsføring handler egentlig om alt det en bedrift eller en organisasjon eller hva som helst kan gjøre på nett, både for å bygge verkevaren sin, for å selge produkter, for å selge tjenester, for å vise at de eksisterer og hvordan, på hvilken måte de eksisterer. Det handler om alt fra hjemmeside, det handler om tekstproduksjon, det handler om bildeproduksjon, det handler om sosiale medier. Det handler veldig mye om analyse, og sitte og følge opp og se at bedriften bruker pengene sine riktig, at de bruker tiden sin riktig, at de får den kundemassen og når de kundene de skal gjøre på det riktige tidspunktet som de skal nå de på. Så det er et ganske bredt spekter av tjenester som ligger inn under det faget. Men det er mange måter å forklare det enkelt også i møte med kunder, da, for de fleste har jo et begrep om hva Facebook er, hva Instagram er, hva en hjemmeside er. Men det er likevel ganske morsomt å se hvor overrasket folk blir når du ser at det faktisk ligger, det kan ligge en tanke bak det du gjør. For veldig mange så er nok dette en litt sånn tilfeldig del av en hverdag. Men som kan gjøres på absolutt profesjonalisert måte. Hvis man ønsker å gå litt inn i materien på akkurat de områdene.
0: Ja, du nevner jo dette med analyse, og hvor gode verktøy har en etter hvert til å faktisk se effekt av jobben en gjør i sosiale medier, for eksempel, da?
1: Jo, altså det har man jo. Det som på mange måter har blitt, det var bedre før, holdt jeg på å si. Rett og slett fordi man da hadde en lovgivning som tillot at man samlet inn veldig mye kundedata på egne vegne. Så kom det en lov for et par år siden som heter GDPR, som er en personvernstrevet lov som gjør at, kort fortalt, du eier dine egne kundedata, du eier ditt eget ansikt i bilder, det er mye, mye, mye strengere for et firma eller en offentlig organisasjon eller privat organisasjon å samle inn kunnskap om dine digitale bevegelser eller dine digitale din digitale posisjon og profil. Men nå har man fått AI-verktøy igjen da, som gjør at man har en synsing rundt det som begynner å bli skummelt nøyaktig igjen da. Slik at nå ser man ikke på kunden som en enhet lenger, man får ikke sett trafikken som hver enkelt bruker gjør, men man kan se stikkprøver hele veien og få et AI-generert svar som sier sånn, det funket ikke, nær sagt. Hvis det ikke har noen mening.
0: Jo, og så du inne på det nye lovverket, men det bare jeg da, så trykker godta alle når vi inne på en ny nettside, og så samler han inn alle data om jeg slik da vil.
1: Nei, det vi egentlig jo, haka opp på. På mange måter, men det også en begrensning selv innenfor lovgivningen for bruk av cookies, så er det en begrensning på hva slags datafirmaer har lov å samle inn der på uansett. Så det jo bare en liten del av det. Men jeg tror de fleste av oss etter hvert beveger oss ganske trygt rundt på nett.
0: Ja, det en overdreven frykt for all informasjon som blir samlet inn om oss? Det har jo vært litt fokus på dette det siste.
1: Nå du inne på et mye større tema enn det jeg egentlig bør kanskje svare på, men det klart det sitter jo ekstremt mange store selskaper som etter hvert vet veldig mye, og det klart AI vil jo være en ganske dominerende faktor fremover, så jo strengere lovgivningen blir for å bevare hvert

0: jeg bruker AI for å drøfte og få ideer. AI har blitt et, spesielt ChatGPT som jeg bruker kanskje mest, har blitt et, svært godt drøftningsapparat med etter hvert også kildeinvisninger som gjør at jeg kan i større og større grad stole på at de dataene eller de tallene eller de tankene vi drøfter. Det høres ut som en god kompis av meg, så det har jo for seg på mange måter blitt det også. Jeg stoler aldri 100% på de svarene jeg får, men den har i hvert fall klart å gi meg en et vink, hvor er det jeg skal gå og lete mer for å få kvalifisert de tankene vi sitter og diskuterer og drøfter. Og det er jo det blir jo etter hvert en viktig del av en rutinebit. Det kommer stadig sterkere verktøy som gjør at du kan automatisere mye av den, de trivielle tingene man gjør i løpet av en dag, da. Men jeg har prøvd meg litt grann på bildebehandling, og heldigvis så er det fortsatt på både film og video, og på mange måter også tekst er fortsatt litt på pizza grandiosa stadig også, i forhold til en håndlaget italiensk pizza. Så enn så lenge så vil jo ikke den kreative biten, tror jeg, jeg ser mange bedrifter som begynte å gjøre det tidlig, og var veldig tidlig ute med AI-generert grafikk, og AI-generert bilder, og AI-generert tekst. Jeg vet ikke om det har vært på LinkedIn i det siste, men det flommer jo over av det du skjønner er AI-genererte ting, og da blir det jo uinteressant til slutt. Ja. Så jeg tror nok mange bedrifter etter hvert har skjønt at den pendelen, den var morsom en stund, men så er det litt som ultraprosessert mat. Du skjønner at du må gå tilbake igjen til håndverket etter hvert, fordi det etter hvert får en uggen følelse rundt egentlig hele biten, da.
1: Når det gjelder dine omskuleringer du måtte gjennom, Christer, så høres det ut som du gikk til det egentlig med et veldig åpent og positivt sinn, men var det også litt tøft å måtte tenke helt nytt? Du var jo tross alt blitt en voksen mann og ja, litt ut av kjente spor.
0: Jo, altså det er et godt spørsmål. Vi hadde jo etter hvert to barn, en kropp som ikke fungerte 100%. Så det å gå i gang med det var jo en jobb. Det var ikke helt gitt at det var sånn man burde gjort det, men når jeg kom i gang, så var jeg veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å gjøre det. Og ja, nei, jeg ser jo at jeg blir eldre, jeg også, ting sitter jo ikke like kjapt som det gjorde da jeg var 20. Jeg har en 9-åring hjemme som begynner å få etter hvert større IT-selskapskunnskaper nesten enn meg, og det ser jeg hvor, sånn var jo jeg når jeg var 9 også, så jeg har heldigvis litt å gå etter på han nå. Men hjemme at man, jeg har fått, jobber hvor jeg har kunnet hukke det opp mot, blant annet denne oktoberfesten, så var jo oktoberfesten en veldig fin måte å få testet ut ting jeg lærte på, og som gjorde at det ble ikke så teoretisk, det ble veldig praktisk. Og har fortsatt å være veldig praktisk, og nå også med jobben i næringshagen, så er det nå veldig enkelt å gå tilbake igjen til og hukke at dette var vi igjennom. Og så er jo dette her også fagområdet hvor det krever en kontinuerlig oppfølging av kunnskap. For et halvt år siden så var søkemotoroptimalisering det meste du kunne drive med. Nå er det AI-optimalisering, altså der du tidligere måtte sørge for at bedriften din havna på toppsøk når du kom til Google, så vil du helst nå at Google, bedriften din skal være det første de nevner på ChatGPT, for eksempel. Og det gjør at du hele tiden må opparbeide deg og vedlikeholde kunnskapsbasen og lære deg nye ting. Og det synes jeg er fantastisk flott og kjempeprivilegie å få lov til å være med på, som jeg sier, det bor en gammel nerd i meg, og det er et godt sted å være på i livet, altså. Selv om det er travelt å bikke 50 og skulle lære meg, jeg måtte gå på Snapchat-kurs her i fjor høst, nei, nå i våres. Og det er klart, det er jo ikke et verktøy som er naturlig for meg å bruke i min hverdag. Men etter hvert som man har fått litt reisen på det, så ser jeg hvor effektfullt det er.
1: Ja, for det ordner jo seg fint, og du har fått deg engasjement i det som tidligere hette Styrnæringshage, nå Mågle.

0: dag, så du korrekt sier. Hva en typisk arbeidshverdag for deg der? Hva det?
1: Det ikke noe typisk hverdag. Det jo det som det, eller det som det morsomme her. Vi har interne prosjekter, vi har eksterne prosjekter, vi har eksterne kunder som alle trenger hjelp til ulike ting. Hverdagen har fortsatt bestått mye av foto, som jeg veldig glad for. Og så det er hjemmesider, det er Facebook, det er Instagram, det er tekstskriving, det er analyser av de jobbene man har gjort og gjør og skal gjøre. Så nei, det ikke to dager som like, det ikke to kunder som like. Og så har jeg to fantastisk flotte kolleger i Torstein Trond Tvinnreim og Else Jenny Stålnakke, som det et privilegium å få jobbe med dem, for de veldig, veldig glad i den bygda vi lever i, og veldig glad i Stryn og Nordfjord, og vi løser masse verdensproblemer og lokale problemer over en kaffekopp, eller vi løser dem egentlig ikke, vi diskuterer dem. Så det å få jobbe i et miljø som så opptatt av at ting skal gå bra for regionen, både den lille regionen, altså lokalregionen i form av Stryn, men også Nordfjord som helhet, er gøy å få lov å være med på. Mm.
0: Og hvordan føles det å liksom finne flyten i arbeidslivet igjen etter noen år der en måtte litt ut av det?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ni år var jeg vel ut av arbeidslivet, totalt sett. Så det å få lov å komme i gangen og si hei til folk, ta en kaffekopp, se mennesker, møte mennesker, det er jo på mange måter det som det gode ved arbeidslivet. Og samtidig få oppleve at man får oppgaver som man trives med, og får jobbe med, og bli utfordret på. Og heldigvis også, ikke bare Måglegg, men også Pingpong og Oktoberfestryen har også vært en viktig bidragsyter til at jeg har kunnet møte mennesker igjen, og få oppgaver der også. Så, men det noe med den følelsen å kunne gå og sette seg med kaffekopp og ta 5 minutter før man starter dagen med mennesker. Når man har gått mer eller mindre alene i 9 år, det er veldig, veldig, veldig deilig. Mm.
0: Ja, pingpongklubben som du nevner, den har du jo trekt fram tidligere også, har jeg hørt, som en viktig, hva skal jeg si, funksjon for deg som tilflyttere til Stryn, noe du fikk erfare da, høres det ut som.
1: Ja, absolutt. Det jo, som jeg sier, vi kjøpte en leilighet på Stryn som heter oppe på Indrebøen, og den var klargjort for egen innsats. Og det har vel egentlig blitt en litt sånn ting jeg har fått høre fra flere, at Stryn på mange måter klargjort, men det krever en egen innsats. Og det å få møte opp på pingpong, eller på Johans for den saks skyld, uten å kjenne noen, det disse sosiale punktene hvor du møter mennesker, og så blir du dratt inn i det. Jeg synes ikke stryningen vanskelig å bli kjent med i det hele tatt, men strekker ut en hånd, så står det som regel en hel bygd. Altså. Klar til å ta deg imot, og glad for å oppleve at det kommer folk med forskjellige kunnskaper, forskjellige perspektiver, forskjellige ting. Jeg har aldri møtt noe annet enn nysgjerrighet og interesse på hvem jeg er og hva jeg er. Og det har vært også en god ting.
0: Men det å flytte til Stryn arbeidsledig fra Oslo til en liten plass, tenkte du det var litt risikosport også med tanke på utvalget mulige jobber i fremtiden?
1: Jeg vil si det snarere tvert imot. Mitt liv i Oslo med de handicappene, eller de handicap jeg har, og de mulighetene jeg der hadde, jo svært mye mindre enn det jeg så for meg de kunne være i Stryn. Stryn, det alltid plass til det. Det alltid brukt for det. Nesten uansett hva slags erfaring eller hva slags kunnskap du kommer med, så opplever jeg at det en imøtekommenhet overfor stort sett det som altså. Nei, kanskje ikke du får jobben som du ser for deg akkurat på akkurat det du har drevet med i Oslo eller Bergen, men du får hvertfall noe som ligner. Og hvis du ikke får noe som ligner, så får du i hvert fall muligheten til å prøve deg kanskje på noe helt annet. Så for min del så var optimismen mye, mye større når vi satte oss i bilen over Strynefjellet enn den var i året før hvor vi bestemte oss for å flytte. Mm. Det var min eldste sønn som sa det ordner seg i Stryn. Ordner seg alltid i Stryn. Og det gjør det.
0: Ja. Og det høres jo ikke ut som du har blitt skuffet, nei.
1: På ingen måte. Nei, det har ikke vært anger. Ikke et eneste sekund. Det, og det har vi hatt pratet hvert med den yngste vår, husker jo ikke noen ting fra Oslo-saker. Hun var ikke mer enn en måned når vi flyttet, men eldste mann husker jo. Men selv ikke han sier at dette her er noe han har angret på noen gang. I forhold til, og nå er han 10, så jeg tror ikke den angeren kommer enda. Han har fortsatt ikke lagt om til stryning da. Han har fortsatt østlending i språk, og det får vi bare ta. Men det er en familie på fire som har slått seg godt i ro her og blitt tatt veldig, veldig godt imot.
0: Mm. Er det noe du sakner i Stryn da?
1: Nei, nå har vi rekoringen, og vi har minibakeri, og vi har surdeisbrød. Altså, det, det går jo på sånne ting, altså.
0: Mm.
1: Jeg savner ikke noe annen kaffe enn den jeg drikker på jobben, eller noe annet kulturtilbud enn det vi har muligheten for å ha her, og ha i Nordfjord Operan og hele pakka. Så for meg så er det ikke, det er ikke noe, det er mennesker selvfølgelig, venner, familie, som man savner, men det er så mange måter å holde kontakten på i 2025 at det går ikke en eneste dag uten at jeg ikke prater med noen kompiser. Så det er lett å holde kontakt, og da er det ikke mye som man kan savne igjen, en ellers travelaktig hverdag. Altså.
0: Mm. Hvordan ser du for deg fremtiden i den nye jobben du har skapt deg nå?
1: Der tror jeg det blir bare mer og mer å gjøre. Jeg tror nok på at flere og flere blir bevisste på den, holdt jeg på å si, digitale avtrykket de gjør seg som bedrift, eller som organisasjon, eller som hva som helst. Jeg tror de fleste begynner å få en forståelse at noe må gjøres, og noe bør gjøres, og noe kan gjøres. Og at jo mer profesjonalisert man blir på den biten, jo mer henter man inn. I form av engasjement fra kunder, i form av engasjement fra ansatte. Jeg mener folk er jo i dag også avhengig av at de som jobber for deg er stolte av det de gjør og kanskje kan få vist frem også på en annen måte enn det man gjør bare via en liten brosjyr eller hva som helst. Og jeg ser jo med glede hvor mange bedrifter både i Stryn og i Nordfjord som gjør dette på en ordentlig måte etter hvert. Og jeg tror ikke det blir noe mindre å gjøre på det, for utviklingen går utrolig fort. Nå er vi den holdt jeg på å si, det siste sosiale mediet vi bruker er ikke funnet opp enda. Den siste måten vi kommuniserer med hverandre på den digitale flaten er ikke funnet opp enda. Og vi ser jo også at det kommer en backlash, at man prøver å ta tilbake en tiden og man prøver å bli mer og mer analoge. Men allikevel så er det vanskelig å nå ut til mennesker i samme grad med analoge midler som man gjør via de digitale. Så jeg tror nok dessverre på mange måter at folk er litt avhengige av å ha en digital flate og søke informasjon på enn så lenge. Men jeg tror nok kanskje hos bedrifter også ser at de må være mye mer flinke til å skape et kvalitetsinnhold for at man skal skape det samme engasjementet. Det holder ikke lenger bare å legge ut en tanke eller to innimellom. Det må skapes en visuell profil, det må skapes en tekstlig profil. Vi ser det jo spesielt kanskje på Oktoberfesten, hvor mye galskap vi kan legge ut der, og hvor mye engasjement vi klarer å skape på relativt enkle ting, men hvor folk er veldig, veldig glad for å se at vi tør å være nære, da, tør å være litt ekte. Det er jo egentlig det jeg alltid har stått for. Er du ekte og nær på nett, så har du kunder og mennesker i din hule hånd, altså.
0: Mm. Jeg må nesten spørre, leser du papiravis lenger?
1: Jeg gjør ikke det. Og det er fordi alt ligger på der. Men det er jo en sånn tanke da, at jeg har jo tenkt at telefonen er for det, men når pappa setter seg ned med iPaden, da leser pappa aviser. Men det blir ikke det samme. Og jeg savner, det var en, da jeg fortsatt var ung og single og barnløs, så var jo det høydepunktet på en fredag å kunne gå og sette seg på vår lokale pub med et godt glass og en bunke. Det var VG-helg, det var Dagblad-helg, det var DN-helg, det var Klassekampen, det var Morgenbladet, det var Natt og Dag, hvis de hadde kommet med ny. Og du satt jo der i 3-4-5 timer og koste deg.
0: Mm.
1: Det er klart, det å finne roen i en aktiv hverdag til å ta frem igjen papiravisene, det har fortsatt vært litt vanskelig, men jeg håper jo fortsatt at barna skal kunne få en opplevelse av foreldre som leser bøker og foreldre som leser papiraviser, for det ser det ser annerledes ut og det gjør annerledes enn å bare sitte med telefon. Mm. Det vet jeg.
0: Det blir nok en time skjermtid for deg da, Vektru, med både den jobben du har og selvfølgelig også privat.
1: Ja, og det på mange måter det valget man har tatt, og det en av nedsidene med å ha en sånn type jobb, at det blir mye oppfølging også utenfor kontortid. Men det det valget som jeg har tatt, og så får jeg heller bare prøve å være flink til å forklare overfor barn og barn at dere, du har en regel, pappa har dessverre en annen regel. Det litt sånn som, holdt jeg på å si lørdagsgodt, men det prøver man ikke å spise lørdag. Lørdagsgodt så veldig mye annet, men ikke gjør som jeg gjør, men gjør som jeg sier, vel kanskje mer den som går til våre barn.
0: Mm. Og nå nevnte du jo oktoberfesten, den vel en fire veker unna, knappt det.
1: Yep.
0: Ja. Det der fokus ligger litt nå for deg også, selv om ikke det akkurat det jobben din, så har du vel et engasjement fortsatt der?
1: Ja, definitivt. Vi et så oljesmurt maskineri etter hvert, at vi ser jo at billettsalget går som vanlig. Så det jo egentlig bare å gjøre de samme tingene vi har gjort. I går hadde vi fotoshoot oppe på Tonningsetra, med Oktoberfest-sjappa. Så det jo egentlig bare å få hype opp dette her, men vi prøver jo også å gjøre det i en kanskje litt større ting da. Altså ting skal handle om Stryn. Det skal ikke bare handle om en enskilt aktivitet. Og derfor synes jeg det så godt å se i Stryn at vi har både motorfesten, vi har gummibåten, vi har visefest, vi har streetfooden som var nå i helgen. Hvor mye aktivitet som der, og det klart det jo det som også en, føler jeg, en av våre oppgaver å ikke bare enstakes profilere den. Vi må prøve å gjøre dette her i en litt større sammenheng, sånn at vi ikke bare setter oktoberfesten på kartet, men også Stryn. Og det ligger jo igjen da, så jo, det jo en rød tråd her, det jeg synes gøy om dagen, om det mågelegg, eller om det pingpong, eller om det oktoberfest, så handler det om å skape aktivitet, og skape en bevisstgjøring rundt hva Stryn egentlig både for besøkende, og for ikke minst fastboende, og kanskje også like viktig for de som ønsker en gang å bli fastboende, at de ser at her det mulig, og det ligger klart for egen innsats, da bare å komme.
0: Du blitt en strynepatriot, Christer?
1: Veldig. Jeg fikk spørsmål fra min mor om jeg ville arme min fars romeriksbunad, og det måtte jeg dessverre si nei til. Det toget har gått. Skal det bli bunad for meg, så blir det nok noe for bunaden, ja.
0: Da vil jeg si tusen takk til deg, Christer Lunde Solberg, for en veldig hyggelig prat her i Jabbing om jobb.
1: Takk for at vi kom med.

Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Det er blitt torsdag, endelig er det torsdag, snart er fredag når helgen er. Det synes jeg er så digg, starter helgen tidlig, sånn at man får helgefølelsen mye lenger, og så føles ikke helgen så veldig, veldig kort, og så går arbeidsdagen så mye bedre også. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og er skikkelig gira på at du skal slå og følge med meg videre gjennom denne torsdagen her, og så får vi se da om det dukker opp et eller annet som vi kan bable i vei om. Det skulle ikke forundre meg, det bruker å være vanskelig å stoppe, dette kjeftamentet her.

Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1988, da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil, brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe å bruke tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under armene eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kredittkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg er programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostrien mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
4: Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen i dag. De hvite strender rundt det indiske hav. Det jo uvirkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Altid greit å sette seg litt inn i offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se borte fra det, i hvert fall. We'll be right back.

0: Og já, jeg her på radiostrinde.
1: I det herrens år 2020 så kom pandemien, det går det an å si. Eller i det herrens år 1939 så startet 2. verdenskrig. I det herrens år et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken, hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A. Punktum, det punktum. Så hvis man ser det noen sted, så betyr det kanskje herrens år, og i hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd i det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

Dette med tankelesing kan være en tankefelle som du går I, fordi at de tankene du tenker at andre har om deg gjerne gjenspeiler hvordan du ser deg selv, men du pålegger liksom andre dine egne tanker om deg selv. Det kan være farlig, og nå det noe forskning som tar tak I dette her også, for hva det egentlig andre syns om deg? Vi skal ta en nærmere titt på hva forskerne sier om den saken nå ganske snart.

Hvis du noen gang har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du I hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap. Og det har blitt undersøkt I flere studier. I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde. Og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir og hvor godt likt du faktisk blir. Og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart.

0: i strid.
1: Vi snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om deg, altså hvor godt folk liker deg. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her, og forskerne de har noen årsaker til hvorfor det sånn, vi ser på det straks.

En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og i tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da i en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redde for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill, og at selvkritikken en del av det, altså denne her tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre, så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker jeg.

0: rhythm of the...
1: 9 og jeg er altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Gjør deg klar for festmoro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
2: Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du I hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg er programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hvis vi skal se litt grann på merkedager i dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer er i dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det er en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen er også i dag, den eneste dagen i året der det er greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da er det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det er de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien er en veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet i verden. Og så er det sushi-dagen i dag, så det går jo an å eksperimentere litt der også.

Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet I Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen, og vant plass I lama-historien.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om vi.

Jeg ser sånn for meg denne her lamaen jeg, som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså, det ser jo, det nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake I forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på straks.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Det er Science Magazine som har sett nærmere på, eller skrevet om, disse funnene som forskerne har gjort da, på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da, at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det ikke bare med den kyssinga, husk på det. Vi grover.

Det torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre, faktisk, sier I hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det mer bare en liten pust I bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna I Kanada Port Williams, som ligger I Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men...

Og med det så torsdagen her ved veisende. Det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg veldig stort I ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin, fin, fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag og på gjenhør. Ha det bra! Ja.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og muligens Danmark I dag. Jeg nevner navn som Gluntan, Ole Ivars, Toleifs og Torino. Sist nevnte band, de skal være med I nostalgihjørnet mitt I dag. Da skal vi tilbake til 2005 og spille musikk fra det eneste albumet som Torino fra Sunnmøre ga ut da de holdt på. Det blir også en albumnyhet I dag. Den kommer fra svenske Blackjack. Flest av de låtene har vært ute på singler tidligere og vært spilt her I Forsvingende. Men I dag skal jeg spille tre av de låtene som ikke har vært utgitt før fra den plata. Det kommer tilbake til cirka halvveis ut I programmet. Men først I dag skal vi til den første plata som Fryd og Gammen ga ut I 1991, midt I trafikken, het den plata. Den sangen jeg skal spille med, Fryd og Gammen, den har de hentet fra visesangeren Ivar Simastuen fra Østerdalen. Han hadde en sang som het Dans på Folkets Hus en gang I tida, og nå skal vi høre den med Fryd og Gammen, og på denne tida så mener jeg husker at det var Jon Sæter som var vokalisten I Fryd og Gammen.

Det har vært på dans på Folkets Hus med Fryd og Gammen, en sang som opprinnelig Ivar Simastuen gjorde I sin tid. Nå skal vi ha en gammel sang fra Gluntan, fra plata Nævaball og Kilsup som de ga ut I 1975. Og det var en plate som inneholdt gamle trønderviser. Vi fant høl oppi flå, vi fant fjellstemning, vi fant frieri av sola husmann for å nevne noe. Nå skal vi høre en sang som tar oss med til et gassverk, hvor det ligger hen, vet jeg ikke, men muligens I Trondheim. Her det en som heter Egil Wang som har skrevet låten, og da blir det serenade ved gassverket.

Og av Gluntan sin litt eldre musikk, så dette en av mine egne favoritter, Serenade ved Gassverket fra 1975. Så skal vi til det andre store band i Norge på 60-70-tallet, nemlig Ole Ivars. Vi skal ha musikk ifra plate de kom i 1993. Da kom plata Spellemannsblod ut. Og for den plata skal jeg plukke en fengende og fin låt som handler om den gamle loven.

Det var sangen om den gamle loven med Ole Ivars fra 1993. Neste melodi, den ble opprinnelig spilt inn i 1974 med det svenske dansebandet Thorleifs. Sangen skal riktignok spille i en nyere versjon som ble spilt inn 15 år senere i 1989. Sangen den handler om måneden vi i gang med nå, nemlig juni. Dette en sang som har fått svensk tekst av en som heter Britt Lindeborg, og du kjenner kanskje igjen sangen. Dette her, det en dag i juni med Thorleifs.

Det var Torleif som sang om en dag i juni. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt. Vi skal ikke sånn kjempelangt tilbake i dag. Vi skal 21 år tilbake i tid. Her i disse nostalgihjørnene så setter jeg aldersgrense på minimum 20 år. Men sangen jeg spiller etter hjørnet skal være minimum 20 år gamle. Og sangen jeg skal spille i dag, de er 21 år gamle. For de kom ut på plate i 2005 med Sunnmørsband Torino. Da denne plata ble sluppet på markedet, så var jeg med på release krus på Stena Saga danskebåten. Da var det Torino, det var Jets, det var PK og dansefolket som hadde felles release krus ombord. Da fikk vi høre mye god musikk med disse tre bandene, og vi fikk selvfølgelig servert mange låter fra disse platene. Fra plata på tide med Torino skal vi i dag høre to låter. Torino hadde en vokalist som het Svein Titlestad. Han dessverre borte nå, og bandet også nedlagt. Vi skal starte med en sang som også denne stammer fra tidligere nevnte Ivar Simastuen. Han hadde jo skrevet den første låten i dag, og jammen blir det en Simastuen låt til også. Nå skal vi høre om den gamle arbeidshesten Brun.

Det var sangen om brun, framført av dansebandet Torino, som kom fra Sunnmøre, og deres vokalist het altså Svein Titlestad. Plata tomt, nei, på tide, den inneholdt 12 låter. Fleste var originallåter, det var noen coverlåter, vi fant blant annet den kjente Hanne Krogh-låta «Jeg kan se en stjerne falle». Vi fant, ja, skal vi si, ja. En blomst til deg, lang vei, helt til solen går ned, du må lære deg å smile, natt i november og så videre. Det var mange gode og fine låter på denne plata, nå skal vi høre en annen av mine favoritter fra dette albumet. Og da blir det sangen om vårt gamle fine byhotell, og den skrevet av en svensk låtskriver som het Ingemar Felt, også han borte nå. Her det Svein Titlestad i Torino som oversatt den til norsk, vårt gamle, fine byhotell.

Og det var det jeg hadde på menyen i nostalgihjørnet mitt her i forsvingen i dag. Du hørte dansebandet Torino. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå. Vi skal tilbake til 1992 og den første plata som Grønvall ska ut med deres vokalist Monja Sjøstrøm. Jeg ble raskt fan av Grønvall da de dukket opp på dansebandmarkedet. Nå skal vi høre en sang fra debutplata som kom i 1992. Du har det der, var titelen på plata. Jeg skal spille en melodi som var den aller første Grønvalls-låten jeg fikk høre. Den ble spilt på svensk radio, og jeg falt for det med en gang. Her er det trekløveret Norell Ozon Bard som har skrevet den sammen med Keith Almgren. Og vi hører sangen som heter «For den kjærlek jeg kjenner».

For den kjærlighet jeg kjenner fikk du der ifra Monja Sjøstrøm og Grønvals. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er jeg på plass med ukas albumnyhet som kommer fra svenske Black Jack i dag. De er ute med et nytt album som skal føre tre låter fra ganske snart. Så følg med videre, så er jeg straks tilbake.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blackjack et band fra Sverige som drevet på siden først på 90-tallet, kjent fra storfilmen Blackjack som Colin Nutley regisserte I 1990. Mye har skjedd med Blackjack underveis. De startet med vokalisten Tony Ljungström, deretter sluttet han, og de fikk inn Kjelle Danielsson. Og etter en tid så sluttet han også, og nå har de en vokalist som heter Ola Jonsson I bandet, som tidligere har vært med I band som Kinnbergs og Jannes. Og med vokalistskiftet så har også Blackjack fått litt mer moderne sound. Det har blitt tatt godt imot I Sverige, skrives det. Selv likte jeg best den stilen Blackjack hadde før, med litt sånn 50-tallspreg over musikken. Så jeg ikke like stor fan av Blackjack I dag som jeg var for noen år siden, men det får noe være så. Jeg skal spille 3 av de låtene som ikke vært ute på single fra plata tidligere. Plata heter for øvrig App, App, App. Det har vel noe med apper på mobilen å gjøre, antar jeg. Vi starter med en melodi som en coverlåt fra Neil Diamond, en av mine egne Neil Diamond-favoritter. Denne kan nok være mange som kjenner igjen, nemlig Sweet Caroline.

Det var Sweet Caroline med Blackjack og svensk og vokalist Ola Jonsson, opprinnelig låt fra Neil Diamond. Denne plata her, den inneholder totalt 13 låter. Det noe mye nyskrevet, men det også noen coverlåter her, slik som den vi nettopp hørte. Skal få høre en coverlåt litt senere også, men nå skal vi gå videre med en originallåt fra denne plata. Den tar oss med til USA, til delstaten California, eller Californien som det sier i Sverige. Her det Anders og Erik Vigelius sammen med Thomas Järvheden som har skrevet låten. Vi drar med Blackjack til Californien.

Det var sangen om Californien med svenske Blackjack fra deres nye album App, App, App, som ligger på de digitale plattformene nå. Litt usikker på om platen finnes på CD. Litt usikker på hvor mange av disse platene borte i Sverige som viser ut i CD-format lenger, men ligger i hvert fall på Spotify, blant annet av sikkert andre tjenester også for dere som lytter digitalt til musikk. Jeg skal kaste terning for plata, som jeg sa innledningsvis, eller i stad, så har jeg ikke like stor fan av Blackjack som jeg var før. Jeg synes de var bedre da de hadde det typiske 50-tall-soundet sitt. Jeg vil si de hadde litt som preg av 50-tallet i mange av låtene sine på den tida da Tony Ljungström var vokalist, og de hadde litt mer sånn tradisjonell dansebandpreg da over musikken sin. Nå har det blitt litt mer moderne i sounden og stilen. Det er ikke dårlig nå heller, men jeg vil ikke gi noe mer enn 4 pluss på denne plappa her. 4 pluss på terningen til Blackjack og albumet App, App, App. Og så skal vi avrunde med en melodi som Eddie Grant opprinnelig har gjort kjent, nemlig Gimme Hope, Joanna. Den hører vi med Blackjack i dag, og det blir den tredje og siste låten du får med deg fra denne plata i dag. Vil du vite mer om hva jeg synes om dette albumet, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid. Ligger litt bakpå med disse videoanmeldelsene nå fortsatt nå også, slik jeg har gjort ofte tidligere, men etter hvert så kommer det en videoanmeldelse der om hva jeg synes om denne plata. Her kommer Blackjack for siste gang i dag. Gimme Hope, Joanna.

Det var musik fra Blackjack, Gimme Hope, Joanna. Nå skal vi til Norge, til dansebandet Carmen, og en låt som skrevet av Odd Arverud, Susie Blomqvist og Sim Blomqvist Simu og Britt Wiberg. Vi skal høre sangen som heter Amors Pili, som ikke må forveksles med den gamle Gluntan-låta med samme navn. Carmen, de kommer også fra Trøndelag. Vokalisten heter Arthur Ludvig Gipling. Her Amors Piler.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: hadde du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når de blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Nej, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strinde.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Du like kule som oss to, så hør.

0: Det er fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikuttak på forsyningsbaser, dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hey.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet I lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrost.

0: plasten som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatne. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke. Det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde!
2: Det blitt torsdag, endelig det torsdag, snart fredag når helgen Det synes jeg så digg, starter helgen tidlig, sånn at man får helgefølelsen mye lenger, og så føles

ikke helgen, så veldig, veldig kort, og så går arbeidsdagene så mye bedre også. Jeg heter Hanne, er glad for at du har fått radioapparatet ditt, og er skikkelig gira på at du skal slå og følge med meg videre gjennom denne torsdagen her, og så får vi se da om det dukker opp et eller annet som vi kan bable i vei om. Det skulle ikke forundre meg, det bruker å være vanskelig å stoppe, dette kjeftamentet her.

Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1988, da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil, brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe å bruke tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under armene eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kreditkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.

Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen I dag. De hvite strender rundt det indiske hav. Det jo uvirkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Alltid greit å sette seg litt inn I offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se borte fra det, I hvert fall.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: I det herrens år 2020 så kom pandemien. Det går det an å si. Eller i det herrens år 1939 så startet andre verdenskrig. I det herrens år et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A. Punktum, det punktum. Så hvis man ser det noen sted, så betyr det kanskje herrens år, og i hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd i det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

Hvis du noen gang har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du i hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap. Og det har blitt undersøkt i flere studier. I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde, og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir og hvor godt likt du faktisk blir. Og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart.

Vi snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om deg, altså hvor godt folk liker deg. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her. Og forskerne, de har noen årsaker til hvorfor det sånn. Vi ser på det straks.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og i tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da i en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redde for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill, og at selvkritikken en del av det, altså den tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre, så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker jeg.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Hey, get rhythm.
1: When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio I Stryn.
4: Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du I hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.

Hvis vi skal se litt grann på merkedager I dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen også I dag, den eneste dagen I året der det greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien en veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet I verden. Og så det sushi-dagen I dag, så det går jo an å eksperimentere litt der også.

Det på tide å gratulere Bjarne og Bjørn som har dagen sin I dag. Navnedagen I dag, og den bør feires. Og selvfølgelig skal Bjarne og Bjørn hedres og æres. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Arne Ruseth. Han for øvrig bursdag I dag, forfatteren, og han har sagt «Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake». Yeah.

0: Å, jeg hører på radiostrinde.
1: Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet i Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen og vant plass i lamahistoriens rekordbok da han hoppet over et hinder på 1 meter og 30 centimeter. Boteng holder til nord i Italia sammen med en eier som heter Walter Meyer, og det på en familiegård i Sprabuzano, og der det en del arabiske fullblodshester, det noen alpakar og så lamaer da. Boteng var et spesielt eksemplar av rasen sin. Begynte med at han bare helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall, og han fikk det til ser så lett ut, sier eieren, så fra den dagen fortsatte lamaen bare å hoppe over forskjellige ting. Ikke for å rømme, men bare for moroskyld, og dermed ble det rekord.

Jeg ser sånn for meg denne her lamaen jeg, som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså, det ser jo, det nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake i forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på.

Det Science Magazine som har sett nærmere på eller skrevet om disse funnene som forskerne har gjort da på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det ikke bare med den kyssinga, husk på det.

Det torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre, faktisk, sier i hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det mer bare en liten pust i bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna i Kanada Port Williams, som ligger i Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men...

Og med det så torsdagen her ved veisende. Det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg veldig stort I ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag og på gjenhør. Ha det bra! Yeah.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

0: Her går det over I hverandre.
1: Ja.
0: Skulle nesten bare slippe til, men vi kan jo ikke det. Sånn. Men der lurte de oss.
1: Det jo ofte sånn med live. Det ikke sikkert de veldig sånn snakkesalige på scenen. Noen liker å prate veldig mye. Jeg vil jo tro at vi hadde ikke fått spilt så veldig mange sanger vi hadde stått og vasa.
0: Jo, skal ikke kjimse av god marling da?
1: Nei. Og kanskje det hadde vært fornuftig å ikke spilt så mange sanger. Blåsrekka vår kunne nå ha fleska til med...
0: Jeg kunne ha levert på øverste hylle. Ja. Det tror jeg. Så det gjenstår bare for et eller annet passende orkester. Og faktisk oppdage oss.
1: Mm.
0: Det jo sånn med alle ukjente artister, så må de må jo bli oppdaget en plass.
1: Ja.
0: Sånn at... men hva sjanger det du helst vil vi skal bidra I? Du I bluesrocken,

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både i stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det, du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum så heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det er jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, det er jo helt rett.
0: Så jeg tror det er derfor det kaller seg Reise. Eller så er det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller er det plate som heter Reise?
0: Nei, platetittelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det er ikke et orkester. Jo, det er noe for så vidt et orkester, men det er en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten er jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun er vel sykmeldt.
1: Ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det er jo et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Hva hun Anna drømte om.
0: Du har har lurt på det, og det er mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange som lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja,
0: ja, det er bare å lene seg tilbake, lytte med Argus øre.
1: Okay.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt litt fra neste melding, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Da glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe, nu, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak I Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Hvis ja, faktisk. Ja. Det jeg helt enig I. Wings, Paul McCartney. Prosjektet hans etter Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak I... Eller, jeg kunne fått tak I særdeles dårlige... Altså, utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det...
1: Åja, oh, ja, det
0: jo... ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, det må gjerne komme med både nye utgivelser av, eller reutgivelser av plate. Det det jo absolutt behov for, men det trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det ikke alltid at en remix slår positivt ut.
1: Nei.
0: Det jeg kan si som har slått bra ut, det en del av remixene som Steven Wilson involvert I.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker I fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det positivt. Akkurat dine plata var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt originalen. Det ikke også med bedre enn det. Og helst en det aller beste britiske versjoner da. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte bedre på de originale innspillingene enn på eller på eldre plate enn det på nye
0: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det mange faktorer
1: ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på men det mange faktorer som virker inn og det hele rekke altså du har, først har du selve melodien så skal den inn og så skal det trykkes skal spilles inn det skal spilles inn den rette versjonen vi har jo hatt et foredrag med en ekspert som fortalte oss hvordan dette var
1: ja.
0: Bort I Håndalen og gikk nøye gjennom og det ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger, Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å rekka det det vi kan oppsummere det med, A til Å innspilling Alt må fungere imellom. Ingen svake ledd. Rett på vinylen. Da har vi
1: Band on the Run.

0: Ja, da gikk vi, ble vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da gikk jeg rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av, egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestere der man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata, for her det skjer ting underveks og ja, så det og så man har litt volym på på opphet når en lytter, for det skal, det er ikke bakgrunnsmusikk, det er lyttemusikk.
0: Ja, det er absolutt lyttemusikk. Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der, så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Da spørs det, hva du har på lur,
1: nå skal jeg komme og hente. Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke er den sterkeste utgivelsen der, men det er jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo er ikke helt lik seg?
1: Ja, han, kanskje. Du ser faktisk det, helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja. Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det, når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Og,
0: Du har jo vi fått med oss mange gang.
1: Ja, Accept også.
0: Accept, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm. Jeg og Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Da, det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide, og det, var det, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja. Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Det lurer på om det var en ståle da. Så det var ståle fra seg, så datt ned og brøt armen.
0: Oi, uff. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, jeg visste ikke noen datt rett ned. Men vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstevnet i Måløy. Og droppet, vi spilte jo fotball, det var jo gymsalen inn i Bø, husker jeg, vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball jeg gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Nei, så, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Ja.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med det. Ja. Men det var i hvert fall ikke, det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja, det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende, det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden
0: ja.
1: Her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke, altså... Selve plata er vel risikoen her da, men du er vel ikke sånn, du vil vel gjerne ha den fulle pakken.
0: Ja, vi sånn kan ikke bare ha den, det blir litt, ja. Det liker seg.
1: Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo... en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker denne gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var Jan Endre Nesdal. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Det her er jo ikke brukt da,
1: ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melodien er 8 minutter, så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Husk på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm. Minne om... Countryfestival i Holmøyen på lørdag.
0: Ja.
1: Vi har fått oss billetter du skal, har vi ikke kjøpt enda.
0: Jeg har ikke kjøpt enda, så det blir i avveining,
1: ja.
0: Og så får vi se hva som vi skal, det er noen bursdagsfeiring på gang på et eller annet tidspunkt, så det må klares.
1: Ja.
0: Men så ser vi hva vi får til.
1: Mm.
0: Det er viktig å delta på lokale arrangement,
1: ja.
0: Så det minne på den, det er lørdag.
1: Det er lørdag, ja.
0: Og der er det mange artister.
1: Ja, det ser...
0: Du nevnte vel at du skulle ha dybdeintervju med alle.
1: Det var planen, ja. Litt ut på kvelden.
0: Litt ut på kvelden, ja. Ja. Så, men har du med deg opptak, eller blir det uten opptak?
1: Det blir uten opptak. Jeg huksa jo alt som blir sagt, vet du. Det,
0: så du bare gjengir, da?
1: Ja. Ja, så jeg tar det om det første sending etter sommerferien. Ja,
0: vi har vel planlagt en stift og en maling av musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Så vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet.
1: Mm. Konkurranse.
0: Eget kakerom, konkurranse
1: musikk,
0: blir det.
1: Musikkquiz, blir det spennende?
0: Røpe alt, frukostsending.
1: Nei. Mm-hmm.
0: Men det blir mye som skjer, og ja. Fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens den går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september.
0: Og muligens har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var det.
0: Muligens
1: har vi
0: fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits.
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din.
0: Da skal du få Marling og musikk fra 4. juni 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Oi, oi, oi!
1: Jøye meg!
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down!
1: Kristallklar lyd.
0: Ja. Ja. Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, vi hører det vi vil høre. Som sagt, det er godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rock Festival.
0: Ja, det er herlig. Her er det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi er her, så blir det jo da ikke musikkonkurranse
0: i
1: dag. Men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook. Så det er bare å gå inn og logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige.
1: Ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra.
0: Ja, det er
1: god oppfinnelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hadde ikke det, det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt som ja, dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen Ove for hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden sorg.
0: Ja.
1: Det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt sett ikke. Nei. Og vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problemer i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja, sett seg ned rolig, ja. Prate om ting, ja. Ta litt rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Være løsningsorientert.
0: Ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo. Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja, da kan vi gå over til den... det blir ikke bare svinrock, dette her.
1: Nei.
0: Vi må spille litt ifra andre... Vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne vi... Så blir det spilt i kveld, og jeg har vært på Svinrock.
0: Ja, veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unna.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk vårt.
1: Ja.
0: Radiostyren sitt.
1: Verdens beste... Lokalradio.
0: Ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og ja, det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt det?
0: Ja.
1: Vi skulle hatt en supermann i verden nå.
0: Kanskje han Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne
0: han. Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Kan, han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, Ken tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin. Da tenker alle at det, nå puster vi rolig, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier. Ja. Dette, nå er det vi helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben.
0: Send Robben, ja.
1: Black Old, Crazy World.
0: Ja.
2: Is the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives a...

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert. Jeg
1: hørte litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Yep.
0: Og det vel den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra, altså, ja, det er jo bra.
1: Det er jo, altså vi er jo program 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja,
1: men den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som, hallo, hallo. Altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver eneste episode.
0: Historie, ja. Alt.
1: Ja. Ganske likt, men like morsomt hver eneste episode.
0: Det er kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en hallo, hallo
0: kveld her med storskjerm.
1: Brygg.
0: Ja. Ove, når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med hallo, hallo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja,
0: og ny vokalist.
1: Ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og nye vokalisten klarer seg særlig godt.
1: Synes det funket helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt proforma studio ja. I, på Svinrock, mm. som vi har fått rigget oss til på.
1: Sølvesborg.
0: Ja. Mm. Veldig kjekt å være her.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, ja, innovativt, ja. Vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anande rockesjeler med norsk poesi. Jeg, du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, det, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før da?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, tidlig Iron Maiden, så det jo poesi.
1: Det jo det. Ikke tvil om.
0: Nei, nei. Så, så det mye poesi i rocken fra før av. Men det jo deres egen poesi. Her det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, inn i en metallrock-konsept. Mm. Så, så musikken ny.
1: Ja.
0: Teksten rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja.
1: Det, det jo et navn som svinger virkelig.
0: Ja.
1: Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til
1: ja.
0: På vokal,
1: ja.
0: Atle Antonsen, han har sikkert letet med, med lys og lykt etter et orkester å få være med i. Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi, vi kan jo ikke selge oss til Gud og en kvær.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg
1: det
0: ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva en sjanger her? Hva en sjanger?
0: Ja, det jo metall.
1: Ja, metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Mm. Ja, det, kan du også ha det skrevet til diktet? Det jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge,
0: ja. Ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: funkbrens blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja. Det var røft, litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra
0: Ingebrigt.
1: Eller heter av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja. En av altså, vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men det er flere grunner egentlig, og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at ikke være.
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre det sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera bort det hjørnet, så kan filme hele prosessen, og så for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studio sitt, så kan det, de se.
1: Ja, så det går inn på YouTube, og så da ligger linken der da,
0: sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, who knows.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det er det nok, ja. Så dette er jo sånn som det har brukt å sende på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to somre for å komme igjen.
0: Jeg trodde kanskje det var nok med en, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja. Akkurat det skal ikke jeg. Det er jeg nødt til å følge deg på.
1: Så husker jeg jo hvor kassene, hvor det var jo knallhardt gjenteipet, for eksempel.
0: Ja, bare det å åpne opp disse kassene, det tar jo sin tid.
1: Skal du trakke deg sønder? For å få mest plass, altså etter du har tatt ut innholdet selvfølgelig, for å få plass i pappkonteineren, for det skal jo sorteres riktig.
0: Får du forskjellige konteinere på utsiden her da?
1: Det håper jeg.
0: Ja. Sånn at vi får, så kan jeg hjelpe deg med det, men jeg blir nok veldig opptatt med filminger da, for det skal være høy kvalitet filming.
1: Det skal jo det, tross alt.
0: For det skal jo, som du er inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra. Jeg kjenner at det blir bra. Nå er jeg tørste. Skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen. Skål.
1: Skål, ja. Ja.
0: Det har ikke du.
1: Det er noen som henter kun til seg selv.
0: Ja. Vi skal nok få... Oi!
1: Grabbar!
0: Yes. This guy. Sånn, da ordner det seg.
1: Ja, påfyll. Ja, nei,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969. Men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Ja, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra...
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser
1: også? Det vet ikke jeg. Nei. Men fin, ny plate. Og en sang som da heter 1969. Og litt preferanse her til selveste John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, føler jeg.
0: Og da slo det meg...
1: Det stemmer jo med tidsalderen nå, da, eller tidsåret.
0: Jeg skal ikke gå djupt inn i det, men det slo meg med en gang at det her lukta det rett sak.
1: Ja. John Fogerty er vel tror den eneste, men i alle fall en av veldig få som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv.
0: Sitt eget band.
1: Ja, sin egen musikk.
0: Ja, jeg skjønner ikke at det går an.
1: Det er jo litt heftig.
0: Det går visst an.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge.
1: Ja, vi skal ikke ha noe juridisk
0: diskusjon. Vi satser på at John Corabi har avtalt spill.
1: Ja. 1969 her.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Ja.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Vi, fint vær som alltid er på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. Og Karlshamn,
1: ja.
0: Som hotellet vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. The Aurora Project. Det blir kult. Litt arena-aktig progg. Altså det vil si neon-progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna.
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det. Ja. Og der har vi Dvoi. Var det det?
1: Ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Yngst, det.
1: Mm. Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja, ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har dere lyttere ute i verden.
1: Mm.
0: Det for å hjelpe oss å oppdage ny musikk.
1: Ja.
0: Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende da.
0: Ja.
1: Han har jo absolutt ikke hva musikkpreferanser Olga Johanna har.
0: Men nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Dvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: Kvinnelig artist, ja. Ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Pepsi, Pepsi, gutter. Skal du gå med slentrion?
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det,
1: og mye, går fort.
0: Mye god musikk også. Det har gått fort I dag. Ja. Vet du, det så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artisten etter den andre. Og, dette kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt, relativt ferskt samarbeidsorkester. Ronny Romero synger her. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, jo en aktiv fyr da.
0: Men, ja, ned,
1: mye prosjekt og...
0: Litt sånn Jeff Scott Soto og jordenaktig.
1: Ja,
0: ja. Vær med mest
1: overalt,
0: mulig
1: ja. Overalt. Han har sikkert sånn FOMO. Nei. Fear of missing out. Jo,
0: FOMO, ja.
1: Der han på en måte skal være med. Han var jo også deltatt I Eurovision Song Contest. Var det for Øst? Østerrike eller et eller annet
0: kanskje det, eller
1: Italia, et eller annet for var det I fjor?
0: Forfjor.
1: Så en allsidig
0: fjor. Så har han sitt eget orkester og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Eller hvis du spør Blackmore, så det han som har hjulpet Romero.
0: Ok, beklager. Det var bra du sa, for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Hører vi begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex-maskinen vår.
0: Det bra vi har Telex-maskinen, så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må ha nok så gå raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det ikke... Nei. Det bare tull.
0: Ja, det tull altså. Ja. Nei, sånn tull vet ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex. Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så det jo, vi skrytte jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når

0: tog vi to kjappe nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tog vi på rad da. Ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Klubb Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja det litt sørstadsrock. Det litt slentring. Der
1: nok... potensial for slentring.
0: Ja, det et ungt orkester, tenker jeg, vi sier.
1: Ja.
0: Så her, her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker at Lynas Gunnar har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så... ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gasoline.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Huckleberry Road.
1: Ja, men ikke forveksles med Huckleberry Finn.
0: Nei,
1: nei,
0: for all del. Det, det jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Huckleberry Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte
1: med
0: selvsagt Summertime Girls.
1: Ja, som i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi tilbake om 14 dager.
1: Det det siste livesendingen vår før sommeren da.
0: Ja, så...
1: da litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift nummer
0: 75.
1: De
0: som vil komme i studio får kake også.
1: Ja. Så det bare å komme og ta med seg en platte og stikke opp om det. Ja. Lov. Det bare ringe på bjellen nede.
0: Ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja,
0: så, tre også. Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi åpne for alt.
1: Ja, stikk opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld.
1: Ja. Summertime Girls, YNT, sommerklassiker.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
4: Så leid ut av å stå ut i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
5: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
4: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
6: Det føles godt og
7: trivelig. Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

raka det hår i tida. Gikk med botte både sommer og vinter. Gikk med sommer både botte og vinter. Gikk med botte både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød for lov. Har det svart stang inter hele året. Når det var så mye småstein. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kvalitet.